0: آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي بعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Oke mane maka itu balik ke kanagara. Aing ayeuna dek ngajadikeun Semar dek nyokot dek nginjeum kemang wae kitu nya. Dawuh. Lajeng ye lodra parisangka lagi beken dirina nyatana jadi Semar anu tina waktu eta elmu panemu jampe pamakeuna memang luhu.